ami mana ngolo ningale mfaka wo hira ke so ma juguba ye atese so ma yalla sa mi mana mangara ningale mfaka wo hira ke muguchi la ba ye atese mugudu manchi la sa mi mana gere ningale zoro wo hira ke so ma juguba ye atese so ma yalla sa ami mana to fe bla zoro wo hira ke so ma juguba ye atese so ma yalla ko ngone fo jola bana so ma wo